Ao anga I mai le vasa pasifika mo se nio sino fanga mo le fana nei o le apomo. Ai o le ri professor tu la fono fa va malo Alexander Gillespie sa yelongo le le Johnny Sila. O nei tu aingo fa di te inga ilo so tu la fono ai o le mea moni. Ua mua mua awina mai ai lapa te inga saina. Mai e ta wai o le fa ti te inga ua awina mai ai se fa ilo malo si il pasa kai saute o lo tilo tilo mai ai e saina. Fale Kilespi, o nei tua aingo ngai o inga e masa ni ono tupu mai, e failo aise le fie fia ini tūlanga o ni fatinonga o fatinoina. Mai e tuse elu na lima I feutana ingo so o tanga re vao Australia manat Solomona, ma ni usila o mauturo latu so o tanga manat Koki, fa apea mani fengainga o pui puinga o sainia I le vao Australia ma fiti. Ai ore minsta mō mō o pui puinga ni sila o I whaalia e ao ona whaaleo se te o ni sila I a saina whaasanga I le whaati te ingari pasika I saute. Sa longo e Wayne Mapia Mike Hoskins o le kiole News Talk ZB. O le whaati te inga sa whaia o ngā Samuel Sonnet pasika I saute e sa oro tomai ni ukilia sa whaavaina ni sila. Wai e ta wai o isa tunu sa whaia la tu whaati te ingo ni ukilia. Ai ele isa whaati te inga sa whaia I le sonnet sa oloto mai I ni ukilia. Whaari e map. Ele iso na manatu, o lea whaati te inga e iso o tanga mani maalienga sa sainia le vaa Australia ma fiti le son fua. A wae tele atu ni teime taha penpena iso whaati te inga e whaia. A wae leo se mea e mawhaia na whaati unu le tonu o le lusul whai tu laan. Ai ole paale mea on papua ma moto papua ni utinia James Marape. Wa au ngani maa pili lana uo o saina. Ia avea lea whaati te inga ma whaati te inga muni muli o pomua o ngā sami le pasifika. Mai e taa wae o lana avea e tu sao ya saina. E tusa foi ona pala ya Amerika Ferrani ya Pani Britania ma tunu uma ye la tu a pengo tawa. Ma ye fali ai a fai e fa alolongia ne tunu ye pa sika. Ma ono tangat. E a foi ona falolongia lo la tu onga sami. E ole pare mi o la Solomona Matthew Whale we falia. O le nga yo nga saina e leo se tu ai ngo me fai e se ward pa sika. O Whale sa tali ma lo le pare mi o Australia Anthony Albanese la son lafi ho niara. Ma ye whaali ai, ona oi ole te fono le fono tae ole pasifika. Wa ye lester ai, sana te te e malo si lam paso seina. Ma le atso le mona, wa whaato ai foi, sana te. Ai, wa tali fai tau nei ele malo seina. E winga I atu alonga ele na whaate ingo pomu whanalo mamao, ele whaali ai. E awana mangako kele iai. Ele aso na nafi sa tali ele ministara wa e whafo seina ne atu alonga mata wai. O feu ia inga e masari ai. Ma whātinoina e tusa ma tū la whono whaava malo, ma whātinonga. I le whilo inga marau tūstala sa whaali aere suiso upor ma tanga ruenga maong nīn. O lea pomu sa le iwhanaina tū sao sea tunu e patino, a e pose taula inga sa taula ia. Ma tā wai, o re ngāsi senga atoa, sa whanaina I se au wala saonga le mū. Ma iai lo lātou whaamue moenga, o tunu e tārawhenga iai nei whaitianga o le a tāwhia mai, I le so o nama natu tele, iai. I tāro tā longa ele ta alo I a Wallace Titi I le vāia sa talo waipa na whāpea e whāu la vea lona tina. I le ta alo fō I le vāia sa nei I le ta longa ma Italia pe a filfilia lea a e pō le vāia sa fō I le ta longa ma Ailani. Ai ele tauni ai fō I le fō fō atu. Mōna malanga ta amilo tele ru Black Africa saute. O le ata alo I fō I le atau le lusuto ta sanga. O le tūlanga le nāsa I aere whālo ngō nolon tina I a Rosalind Setiti. Ina o tiro tiro le natama o tā tia maringa tete I lunga le malaya al FMG Stadium I Waikato le masin taluai I na walavea. Ma o whāi loa nea Setiti sa ma nā o yolon tina I a te ia furitua loa I le lakapi. Taluai lea tala a te yolon oulu. I le tā longa sa manu malo I le chips I le reds e loa I le awesu o champagne I le tā marisanga o le supa lakapi. O le ata video sa whae loa e skiti o furi li taatianga o lentino e whae etong fkinga a ele vaa iele nga tete o lentino a taa fia li taalonga mo se taimi mo le vaa ngo fōma e whae tinoina tong fkinga. O se vaa inga matau tia sa mai te wina la au mātumanta o nau sa taa alo whae pe malona inga. E nau silingia pe sa mana o lentina I a te etu ualole la kapi ele mai ai o le whae vlave e sa tali sititi o le mele na sa mana o lentina ma I e tau tino ai. Le whainga tā tele o na toi mātamata I se isi la kapi. Ka whaari ai stiti, e leo toi mana aron tina e mātamata I se isi tālonga mo stremiwi, e a teia sa fia fia ina ua mai ale tālonga mo furani ina ua sui atu tu tonu I whainga rava aso, e unua le mas whaari tonu, mo ia ilo ai o se mapa sanga tele lea ilo na tina.
Ao te puri e fai te toa rau raka pia le mana Pasifika mai le toi awa i tāmanu sanga supa raka pia Pasifika o le rua whema le rufu fitu o no whawhi tāu li tau tupe. Ai rau raka pia le drua Fiji ua fōrfulaina le pāre mia Australia Anthony Albanese i le lawa langolo na tunu i le au. Te rumai ona amata awa i tāmanu sanga o le Swire Shipping Fiji and drua. Sa au foina ia ia le raka pia le rurangi i le tasi te simali 5 miliona tāla li tau sanga e pēna wha mūtalia le Vastor Wine. I le whaawa wino le awa i le drua i le tamarasanga sa wholawholai e le malo fiti i a le langolango mo le au i le latu talawhara te wale tupe e au fiai ma whaamarianga e maua e pisnisi e saini e langolangoina le drua. Le putiai e le multimedia e se mai a i le wholawholanga mo le drua a sa whaailo e Albanese i le whaata ati e se o le whaatupenga e tosuru 5 miliona tala mo le atina aino talonga i fiti. Au fiai male la kapi. O le tu o le iso o presidente o Amerika Donald Trump ile mea le te tawana iai le ta amarasanga mori ipole rolangi le soka sa le imaruia. Sa ilonga na po fale le iale awa Belgium iale a eto Amerika fale tasi. Ma ua fafo ine mea le ta amarasanga lo tali malo langlangoai. Ai le faya le talunga le sononafi sa faya le faya unga le FIFA. E fale au nga le fasalanga o le pepalanu mumu sa fasalai ia Florin Balogun of Amerika. Sa failo ailo e Trump sa e tapaina i le FIFA. E toa ilo ina i le failunga. Ma ua fia fia ina ua faale a ngaina mfa awa wayan ta alo le tama. Se tūlanga sa tele iai fai tionga mfai tio inai e le faala abu tonga ale uefa. Ua fafo neila a Amerika mai leisi vasolongo ta amersanga o suenga champini. Talanao ne yaso. Iai le faalo alo i tungtauma manu i alo waso.

alofa lava o te ro. O le tala fia fia, ua whaiti je nei tausanga mai leono sa fulu lima su walu tausanga le matua o le soifua, ua whaati nui nai pol kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. Ele e senga le wunga tele te whaia, e au ni alo le lima walu po le lima sa fulu iwa tausanga le matua o le soifua. O le alafa fua atu ilau pusa meli, ia le pusa mua su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu I atu lo waso whanau. Ai o le waenga le leiai, o le amau fua pusa ma mea whai ngā ruenga. O le whaati nui nao ia wha ata ma su enga e ta ilua tau sanga ma lafu atu. Se ia o la waina I e au ni le fitas fulu lima tau sanga le matua, o lo zoi fua. A wawe ilua, ma maua a unga o le kānesa I le amatanga. Si su enga ma wha ata o tau fali, e ma whai o na tonga fitia ma le manuia. E le ai se te toni, e wawe ma whai ngofi. O su enga ma wha ata o tau fali, e ma whai o na wha asao I na iola. A maua lo lau pusa, bye.

Si fonga balia tsunga la mamua tu lai masi o lima. Pa te le lofo bolanga le le tu ole nei fo yaso. Ine mo fa nei fa fonga mo tatu fa ngolo fa tasi po kala me le mo oi. O se fa mar au fa le nganga mo le fonga pa ile tu mo tatu le nga tonu nei fo fa yaso tatu. Ye lo na solulu nei. Ya mal tatu no ngolo so san pe na ya u fa la la au ye mo le fonga le tu. Mo oi ma u le nei fo tayao. Ai fenga yo tu te manga ruma. Se bal te bal wa tilo to tolu minute ta chalo chula sma lua. Chali chula sma lua no tatu tali wor foi le va tu le to fa sala wi no tatu tala mai samoa. Ya ele foi la tu alfa malo male ya wo fa tu nisho tatu ainga. Ola tu mala volo ma futu bai dungol tatu po klamile de foi time le aso. Ola na fa tu ai ma wo mali tatu po klamile fa chalo fa tu ya ti oi. Ah, but I want to do a jelly for my little too sad. If I money for an AS, you do to Mangaluna or two more jelly. I'll tattoo for Vivianalia. You're not to ever to live to Fasalawino tattoo, Talanay only, my Samoa.